पाठाच्चयस्यासौ सर्वविद्ब्रह्मविद् भवेत् इत्यर्थयन्तं तनयं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जले।

बुद्धिश्च सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् वियुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जा

च पञ्चदशधा सहस्रक्लृप्तिर्यथा वर्णैर्मूलमनोर्गुरोस्सुमदळैरभ्यर्चनेशस्यते। ॐ अस्य श्रीमेधा दक्षिणामूर्तिमूलमन्त्रवर्णा।

पुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततममतु माम् दक्ष

भविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रिजो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुज्य

वनजाङ्घ्रिर्वरोत्कृष्टो वरोत्साहो वरेश्वरः पराश्चर्यो वरपतिर्वज्री वज्रेशवन्दितः वञ्चुलो वञ्चकहरो वशीवश्यादिदायकः तेति वर्णात्मकस्तैत्यक्षरात्मसुसंज्ञकः तेत्यर्णश्रवणप्रेतस्तेत्यक्षरसमाश्रितः तेतीत्यक्षरसंयुक्तस्तेत्यक्षरमनुप्रियः तेति सप्तार्णमन्त्रस्थस्तेति वर्णान्तसंस्थितः तेति मन्त्रनतारम्भस्तेति मन्त्राग्रसंश्रजः ते दिव्यशब्दसङ्क्लृप्तस्तेति शब्दान्तरात्मकः तेषु तेषु च कालज्ञस्तेषु तेषु फलप्रदः तेषु तेषु गुणानन्दस्तेषु तेषु स्तवाङ्कितः तेषु तेषु मनोभिज्ञस्तेषु तेषु वराधिकः तेषु तेषु सुपुण्यज्ञस्तेषु तेषु स्वधर्मदः तैलप्रियस्तैलदीपप्रियस्तैलाङ्गमज्जनः तैलाभिषिक्तस्तैलान्न सुप्रियस्तैलशोभनः तैलाद्यपानसन्तुष्टस्तैलवासस्तिलान्नभुक् तैरोभावानुगृहेशस्तैरोभावगुणात्मकः तोरणालङ्कृतानन्दस्तोरणाङ्कितमन्दिरः तोरणद्वारचतुरस्तोमराद्यायुधान्वितः चोताद्रीशादिसंस्तुत्यस्तौरसूक्ष्मान्तरात्मकः तौष्णेस्तुतिज्ञस्तौष्णेव स्तव श्रावमनोहरः तौणीरपुष्पविशिखसन्धानमदनान्तकः तम्भक्तजनसुप्रेतस्तम्भक्तसुमनोहरः तम्पदध्यानसुलभस्तम्पदाध्यानदुर्लभः तत्त्वार्थस्तत्त्व

ग्रियो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्गजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितभक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः दशदिग्दशनामार्चो दशवक्त्र

शत्रुघ्नः क्षात्रसङ्कुलनाशकः पिप्रेशः क्षिप्रसन्धाता क्षीणपुण्यफलाधिकः क्षीणचन्द्रजटाजूटः क्षीणाजुरभिवृद्धितः पिप्रविघ्नेशजनकः क्षित्यन्तरसमाश्रितः क्षित्यादिकुटिलाप्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रकर्मज्ञनान्तकः कुम्बीजश्रवणानन्दः क्षुङ्कारहृदयालयः क्षुङ्क्षूं स्मरणसान्निध्यः क्षुङ्क्षुङ्क्षूं मन्त्रनायकः क्षेमालयः क्षेमकरः क्षेमारोग्यफलप्रदः क्षेमसम्पत्प्रदाता च क्षेत्रपालसमर्चितः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रफलदः क्षेत्राक्षेत्रसुपालकः क्षौद्रसाराभिषिक्ताङ्गः क्षौद्रसारमनोहरः क्षोम्बीजः क्षयगुल्मादि सर्वरोगविभञ्जनः नकाररूपो नार्णार्थो नकाराक्षो नकारविति नकारशृङ्गनिलयो नानावर्गफलप्रदः नकारबिन्दुमध्यस्थो ना

अर्थाङ्कित पुस्तकः एषनात्रय दोषघ्नश्चैकतारकमध्यगः एकदन्त प्रियश्चैकानन्दमोक्षसुखप्रदः एकास्यश्चैक सन्तुष्ट येलादिवसुसुप्रियः एकेश्वरश्चैकवीर एकज्योतिस्तथैकधीः एकाग्रगण्यश्चैकाम्र एकपाद्येकसिद्धितः एकानेकश्चैकरस एकाङ्गी चैकसुन्दरः एकदन्तश्चैकशक्तिरेक

याचकार्थातिसन्तुष्टो यजुःसाममनुप्रियः यामायामादिसम्पूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्छन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्चत्रधरः।

वसुवरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाङ्कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिचकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम्।

वह्निजायां ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयं सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्यालः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणा

इति सर्वसिद्धिमवाप्नोति खेचरत्वादिमेलनम् घुटिकाञ्जन भेताले पादुका यक्षिणी जयम् कार्यसिद्धिम् मन्त्रसिद्धिम् शास्त्रसिद्धिम् च भैरवी सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वशास्त्रार्थविद्भवेति शिवपूजारतो नित्यम् भस्मरुद्राक्षभूषणः मन्त्रसिद्धिमवाप्

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तोत्रम्।

प्रावस्यते प्रयश्रितन्त्यन्तरहितो वै देवाक्षया मनुष्याक्षयो मनुष्या देवैनम् क्षयादन्तर्दभात्यथो रक्षसामनन्वायाति वा एषोऽस्मान् लोकाद्यो दीक्षते जनग्रीष्येति देवलोकमभ्यारोहति परिश्रयन्ति कोऽन्तान्ति तेनास्मिन् लोका नैति तेनास्मिन् लोके घृतः पुरस्तात् प्रायणम् कुर्यात् स्वर्गकामस्यासौ वा आदित्यस्वर्गो लोको मुष्यैनमादित्यस्य वामक्षङ्गमयधि दक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्

परिधत्त एता वै पुरुषद्यतन्वा आस्ततनुरेव मेध्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणान्निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वयम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्या वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भबिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेध्यत्वाय महीनाम् पयोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्।

पुनात्रिति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रपत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय मे

हरदे यक्षते स्य इति पूषा खलवा एनं यज्ञं प्राविपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भुवा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे दृत्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्चितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नोऽविशावृता पुष्पाहेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात्सर्वान्ता वा नात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालप्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत्प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजो जिरेवैरा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टम् तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योतिजदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एषः त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतात्तद्यदात्मा आनारो औपवेशिः किमुत यज्ञेन यजते यो यज्ञस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः

ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्रीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्यदेवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु जेनव येन गुंसमान्यान्तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतात् दिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजस्यां यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यद्रुचोद्ग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरणीवद ऋचोद्ग्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा ज्योतिस्वेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तया जुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णया जुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनया जुहुयाद्भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत्।

आक्रामत्तत् प्रश्नम् प्राविशत्तत्त्वा एतदन्वारभते या वा पृथिवी मिथुनगुंसमभवतान्तयोर्वीर्या आमपा आक्रामत्तत् प्रश्नम् प्राविशत् तद्वा एतदन्वारभते यथा वा इदन्नावम् पारम् तरिष्यन्नारोहयत्येषाम् वा एतद्रक्ता मे पारक्षत्वेन एनाम् यज्ञायोद्धृतः सम्पारयतो यथो वै लोकमानि

नभे क्रम्य मे शैष्ये एतस्य योने रेतोष्ये एषोधि प्रजायते गर्भो दीक्षितो यत् गर्भ आभिः कुर्वन्ति यदन्तो गर्भो जायते यदनस्तमये तेजोऽस्य परा पातकग्रस्तात्तस्मान्नास्मयेनार्यन्तेजो

यदेह प्रोन्नतारितोऽग्रे प्रोन्नतेऽस्योऽग्रे पुरुषो जायेत सर्वोत्तरिष्यत् सर्वा जायेत यद्यतोऽपोऽभृतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीचीमच्यन्ते त्रिवृता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत यत्त्रिवृन्कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्माक्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते भद्रमेव सपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्दिष्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्तृणत एवाङ्गिरसो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः

दण्डम् प्रयच्छति तामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यतो एतावतीः वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजे तद्विश्वस्मृत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते

गच्छति ताम् पुरोश्चत्तर्यर्विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्टर्यज इत्युपुरोवाचम् विभजति मैत्रावरुणः पश्चात् स्वाहा यज्ञम् मनसा इति मनसा यत्

ृषत्यायो वा इमे लोकाभ्य एवैनम् लोकेभ्यवेदयति तस्मादीक्षितम् दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽश्येनम् लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रम् दृष्ट्वा वाचम् विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च न्यमेव ऋतुम् सम्प्राप्य वाचम् विसृजते प्रतञ्चरेति वाचम् विसृजते व्रतक्विष्ये तस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यज्ञगुम् सन्तनोति दैवीन्द्रियम् मनामः इति यजुषास्ता अवने नित्ते यजुषा हि

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् वदत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

वै दीक्षितं तरन्ति यज्ञान तरति कृतांगान सहं तरति सहैव यज्ञेन तरति हमुं वा आदित्यगुं सर्वा वाचो गच्छन्ति सा

अन्या दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षम् दक्षिणा।

लक्ष्म्योऽत्रन्दरसपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि देवायज्ञमभः स्वग्रस्तेरादीक्षितेषाम् यदग्निहोत्रमुपासीत्तस्मात् विव्रतेन भवितव्याहोत्रगुम् पूजते यदग्निशोमीयम् पूर्णमासे हविरासीत्तमग्निशोमीयम्

आत्मना परास्तद्भ्रातृव्यभवत्येतद्दृत्यभूतम् परात्क्रमम् तत्तदरस्यात्परत्वम् तस्मादेक भवितव्यगुंसकृत्या।

अस्मि वृणुतम् वरमीप्सितम् इत्युक्तवन्तौ तौ मूढो गर्वेण श्रीपतिम् धुरि युष्मद्वरम् ननन्दावहा त्वम् वृणेष्वेप्सितम् वरम् इत्युक्तस्य

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुज

दामाग्र्यो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्गजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकः।

दलपद्मासनारूढो दलत्रयतरुस्थितः दलत्रयश्रीवृक्षाग्र्यो दलबिल्वार्चनप्रियः दलदूर्वाधरो दार्ढ्यो दजाहृदयमन्दिरः दहनोद्भासि फालाक्षो दहनत्रिपुरम्।

क्षिप्रविघ्नेश जनकः कृत्यन्तरसमाश्रितः कृत्यादिकुटिला प्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रधर्मज्ञनान्त

स्वार्थाङ्कितपुस्तकः एष नात्रयदोषघ्नश्चैकतारकमध्यगः एकदन्तप्रियश्चैकानन्दमोक्षसुखप्रदः एकास्यश्चैकसन्तुष्टगेलादिवसुसुप्रियः एकेश्वरश्चैकवीरजेकज्योतिस्तथैकधीः एकाग्रगण्यश्चैकाम्रजेकपाद्येकसिद्धितः एकानेकश्चैकरसजेकाङ्गीचैकसुन्दरः एकदन्तश्चैकशक्तिरेकचिद्येकवल्लभः एकाक्षरज्ञश्चैकाग्रश्चैकाक्षरकलात्मकः एकप्रभुश्चैकविभुश्चैकबुद्धिस्त्वथैकभुक् एकधीरश्चैकशूरश्चैकविद्येकनिश्चलः एकनित्यश्चैकदृढश्चैकसत्त्वस्तथैकजः एकाधिपत्यवरदश्चैकसा

कार्थाति संतुष्टो यजुस्सा मनु प्रियः यामा यामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराज प्रियो यक्षेश वन्दितः यक्षराक्षस पैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दो विच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्छन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्चायानाथतुद्युत्पतः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापाततसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्तिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः।

भुवस्सु वरो इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाम् कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम्।

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिम

वह्निजायाम् ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणा

मन्त्रराजः सर्वमन्त्रोत्तमोत्तमः मुद्रापुस्तकवह्निनाद विलसद्बाहुम् प्रसन्नाननम् मुक्ताहारविभूषणम् शशिकलाभास्वत्कपर्दोज्ज्वलम्।

ज्योतिःप्रकाशाय ज्योतिःस्वरूपाय सभापतये ताण्डवविनोदाय गानासक्तमनस्काय नागेन्द्रचर्मधराय नागभूषणाय दिङ्नागपरिसेविताय सकलबृन्दारकवृन्दवन्द्यमानपादारविन्दयुगुलाय नन्दितजगदम्बाञ्छितवामभागाय जगन्मङ्गलापरिसेविताय मुक्ताकलापाञ्चितरत्नकिरीटाय रघुमतिवनःपुण्डरीकाञ्चितदिव्यचञ्चरीकाय धवलाङ्गाय पिङ्गजटाजूटाय रविचन्द्राननेत्राय श्रीमते भगवते तुभ्यं मम

रहस्यातिरहस्यकम् सुगुप्तमपि देवेश कथयस्व महेश्वर श्रीशिवः शृणु देवि रहस्यम् च गोप्यात् गोप्यतरम् महते गोपितम् सर्वतन्त्रेषु सारात् सारतरम् परम् कथ्यते देवदेवेशी सावधानेन तच्छृणु त्रैलोक्यमोहनम् नाम कवचम् मन्त्रविग्रहम् सर्वमन्त्रमयम् दिव्य शैवशक्तसमन्वितम् कवचम् शुभदम् भद्रे दक्षिणामूर्तिशर्मणः शिवस्य कवचस्यास्य चतुर्मुखऋषिस्मृतः गायत्रम् छन्द आदिष्टम् देवता दक्षिणामुखः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति रूपश्रीपरशङ्करः नमो बीजम् तथा स्वाहा शक्तिर्।

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तो

ज्ञातिं पृथग् वरुणं भेषजं कविं क्षत्र मिन्द्रं वयोधसम् अतिच्छन्द सञ्छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभङ्गां वयो दधद्व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज।

अधयते अतिच्छन्दसाच्छन्दासेन्द्रियङ्क्षत्रमिन्द्रेवयो दधत्वसुवने एव सुधेयस्य वेतु यजा।

पुनात्रिजे सवित्र प्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रपद पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय मे

हरदे यक्षते स्य इति पूषा खलु वा एनं यज्ञं प्राविपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे दृत्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नाविशावृता पुष्पायेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालभ्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत् प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजो निरेवैरा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तस्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य सम्भारा एष त्वे एव सम्भारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतास्तद्यदात्मा आनारो औपवेशिष्किमुत यत्नेन यजते यो यत्नस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः

ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्लीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्द देवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु जेनव येन गुंसमान्यान्तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतादिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजस्यां यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यद्वृचोद्ग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्सृष्टमृता यच्छति तस्मादरणीवद ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचयच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्वेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनुजाजुहुयाद्भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत्।

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैश्वान्दुहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तत् देवा अभितमगच्छत्तस्मादेत दीक्षितो न ददाति न पचत्य धैनमभिसङ्गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणम् तेन यज्ञमन्वयज्ञो यदग्रे व्यभवत् तत्रेधा व्यभवत्सवार्क्ष्मे एव तृतीयेनाश्रयत कामसत्तृतीये यजश तृतीयेन या वा अस्य प्रिया तनुरासीत् तया रजश्मित शेरसा क्रियत उच्चैः सां नो पांशर्यजसा यज्ञस्य यद्भिर्यातनोर्यद्यजशैत कुर्यात् यज्ञस्य प्रियान् तन्वमुद्रतम् कुर्यात् ब्रह्मवर्चसस्यान्नग्नम् भावुकः आहिताग्निर्वा एष तन्नाग्निहोत्रम् ज्योति न दर्शपूर्णमासौ यजते सत्याहरति भाजो देवतास्तानध्यायिनः करोति कर्षयत आत्मानम् तेनैवात्मतम् भवति देवा असुरान् हत्वा मृत्योरभिवय लोकेभ्यः प्राणुदन्तते सा मदवो मनुष्या प्राविशत्रस्तदियम् मित्रम् पुरुषेन्धरत कृष्णमिव चक्षुष्यन्तस्तन्नाश्नीयादसुर्यमेवापहते यदा वै पुरुषो न किञ्चनान्तर्भवति यस्या कृष्णम् चक्षुषो नश्यत्यतमेज्यो यदि कुर्यान्नक्तम् कुर्यादसुर्यो वैरात्रिरसूर्यमेवासूर्यम् क्रियते

प्राभत्तत् प्रश्नम् प्राविशत्तद्वा एतदन्वारभते या वा पृथिवी मिथुनगुम् समपवतान्तयोर्वीर्या आमपा आक्रामत्तत् प्रश्नम् प्राविशत् तद्वा एतदन्वारभते यथा वा इदन्नावम् भारम् तरिष्यन्नारोहयत्येषाम् वा एतद्रक्ता मे पारक्षत्येन एनाम् यज्ञायोद्धृतस्सम्पारयतो यथो वै लोकमानि

ृतमप्यवैति तर्हि सतस्मात् सर्वो नीचीमच्यन्ते त्रिवृता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत यत्त्रिवृन्कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्माक्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते वज्रमेव तपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्ति स्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्तृणत एवाङ्गिरसो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः

प्रावेशत्तथा इन्द्रस्तमभवत्तथा इन्द्रो जायत स जायमानो वेद्यो वा अस्माद्योनेर्ये सम्भविष्यत् मादृक्सम्भवधितया सहोपवेष्ट्यन्नादयन्नवेष्ट्यस्मिन्निवेष्ट्यता ्यात्मानश्लावा भवति तस्मात् कृष्टो इन्द्राय वा एष प्रेप्सन् दक्षिणाम् चेन्द्रस्य च खलु वात् एतद्यो निमालब्ध दक्षिणया चात्मानमथो स योनिमेव यज्ञस्यात्मानमालभते ऋषिगुंसु सत्यामुत्कृशा इति विशानया भूम्यामुपहन्ति कृष्णमेवास्य स यज्ञे समर्थयति यजुषा कण्डूयते यजुषा हि मनुष्या

नेत्रवुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् ददत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचं।

हुतं व्रतयते यते तोऽन्यथा व्रतयेत्थानैरेवैनं व्यर्थयेत् समायुकस्यात् त्वमग्ने व्रतपासीति व्रत यस्याप्यास्त्वन्ता प्रबुध्य यदि वा दीक्षितवदेत् अग्नेर्।

तस्ताधिपत भूषा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोप्तारमघ स्वस्तारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपो दीक्षितो वगाहेत्यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवीरापो अपान्नपादिधियदेवासं यज्ञम् मेदन्तम् नाक्रामति यदपो दीक्षितो वगहेत्विदृश्यत्यस्तन्नवागहेत्यत्यवगाहेत् लोस्तम् विमृष्टे तमेव ते त्वमनुसन्दनोति न वै दीक्षितन्तरन्तम् देवता अनुतरत्यरणीभ्यागुम् सह तरति सहैव देवता विस्तरति न वै दीक्षितन्तरन्ति यज्ञानुतरति रथाङ्गानसहन्तरति सहैव यज्ञेन तरति हमुं वा आदित्यगुं सर्वा वाचो गच्छन्ति

अन्या दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षम् दक्षिणा।

अश्रुमालभन्तवैश्वदेवीः प्रातस्तवनवकुर्वतवरुणप्रभातान् मात्यन्दिनपुंसवनपुंसाकमेधान् पितृयज्ञेन्द्र्यम्बकास्तत्तृतीयपुं सवनं तस्मात्तृतीयसवने विश्वगुं रूपगुंशस्य ते विश्वक्विष्ये एतद्धूपम्